0: حقت كلمة العذاب على الكافرين
1: ادي كافر ويميهم بابا نركيا دماي لوا گندوينت يورن نركاگ كاريين آدوي هندو ايتانگ دورتن هلو وينت ادي اي نركاگ بندرين يورن ودال وانت تيبام ميهنگ ور رسكلانگ آيت تيبام ميهن كيا دوانه ಅದಿ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿದ್ವಹಾ ಬದ್ದಲ್ವಾನೆ ಕಂಗೆ ಇಂದಾರು ಕುರವ್ವಾನೆ ರಸೂಲುಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ವಡೆಂ ನುಗನೆಹಿಯೆ ಎವರೆಂ ದನ್ನವಾನೆತೆ ಎಹೆನ್ನಕು ನೂನೆ ವಡಾಗತೆ ಎಹೆನಕಮಕು ಅಜಾಬುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಕ್ಕು ವಿಜೆ
2: ದಿವೆಹಿನ್ನಾಯಕು ನುಮದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: می آمونگه بردتارو هی بلپفاوا دانش تایمور ادی هیبا بخاریگه جوڑ آلون اکوگا فینگن دا ڈرامای. می ڈرامای فینگن دانی مولین تفاتو ده ماحولا کن ایس گوڑه ده میهگه اشکی دا تورو. تاکو دیرگه نی آئینا آئیلاگه بڑتی مجبوری تکا هوره امی هونگه لوبی کامیاب کرمتکا گینا گونا گونجون تکا کرمتی لانجه. امتحان تکا وکیون تکا ادی اکاکو انککتکا کودده بڑتی قربانی توگه تیرین امی هونگه گولون کوریت داگوی ورا سینمیٹک کو فوری همه تکو آده.
1: سیحان تو اپنی بابا کی بات ماننی چاہیے
2: اور اپنی بابا کے قاتلوں کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جاؤں
1: تو کیا کرو گے؟ لڑو گے؟ جان سے مار دو گے؟
2: ہاں مار ڈالوں گا.
0: می ڈراما دکم فشمگ کورن ویس می گے ٹیزر تک اکنی ویس فانساس میلے نبرے گی نویوز لی بونا. ادی دکم فشی فون کم میں اپیسوڈ کا ایوریج کو 9 ملین ویوز لی بمندے. کراچی، مجری، ترکی، امریکہ ادی لندن گا بوڈو بجٹ کن شوٹ کو فاوا می ڈراما ہے کی میڈیا تک می ہر کے ایمی گینین دیکھے وے ای ڈراما کے گتگا فاہا کورا افیدو میں. ಬೋಡು ಬಜೆಟ್ ಕುಂತ ಯಾರ್ಕೊಫಾವಾ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ರೀತಿ ಲೋಬಿಗೆ ವಾಹಕೆ ಬಲಾಲಂ ಬೇಣು ನಮ ಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಲಾಲೆ ವಿದಾನೆ
1: ಈ ದುನಿಯಾ ತುಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಹೈ ತುಮಾರಿ ನಹೀ ಮೇ ಬಿ ಇಸಿಲಿಯೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಜಕರಿಯಾ ಕೋ ಕಹಾ ಹೋ ಕಿ ತುಮ ಯಹಾಂ ಸೆ ಚಲೇ ಜಾಓ ಸಿಹಾನ್ ಯೇ ತುಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಆಖರಿ ಖಾಯಿಶ್ ಥಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್
0: نمبر دے گاؤتی ہم ٹی وی دکا زنجیرین مشہور لیونتریا فرحت اشتیاق لیے شاہزاد کشمیری ڈائریکٹ کو فاوامی ڈراما کے میگن رول تکم فننی سجل علی احسن خان ادی امیر گیلانی